gitaru, pali, kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati malo. Sjedo negdje u gužu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam...

mase, poneki usklik i poneka zastava svi u napad, jedan je hase, kažu svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hase.